защото аз съм човек. 087-86-9 съм сел, лебете съм топа, на топа съм сел. Хребета бе, това аз ли съм бе, кът. Лева, евро, сета, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

След повече от 5 часа среща, държавата, синдикатите и работодателите обявиха напредък в преговорите за минималната работна заплата. Разговорите ще продължат в четвъртък. Социалните партньори са се разбрали определянето на минимална работна заплата да става на база на индекс на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна и брутната средна работна заплата, както и брутната добавена стойност за един заед за последните 10 години. Социалният министър Наталия Ефремова благодари за конструктивния диалог. Имаме сериозен напредък по определяне на механизма, по който ще се изчислява формулата, заяви министъра. По думите и минималната работна заплата ще бъде актуализирана всяка година, а на всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността и за да се реши дали формулата е в интерес на работещите. Новия механизъм трябва да бъде договорен този петък, 21 август. Двете антидрон системи от американската компания Axon вече са в България, съобщиха от Министерство на отбраната. Оттам уточниха, че с тях ще оперира военна полиция. Сухопътните войски вече няколко месеца успешно тестват една българска и една американска система. Антидрон системите, които са на въоръжение в сухопътните войски, дават възможност, освен да бъде засечена целта, било то по оптичен път или чрез радиочастотен принцип, да бъде въздействано върху нея и тя да бъде принудително приземена или върната към оператора, което дава възможност той да бъде локализиран и съответно арестуван. Освен това, системата дава възможност тя да бъде интегрирана с огневи средства и те да могат да поразят дрона. Румъния може да си постави като цел 2032 година за приемане на еврото, заяви временния министър на европейските проекти и инвестиции Драгош Пасларо, цитиран от местните медии. В интервю за новинарския канал на обществената телевизия

ЕВР, министърът напомни, че преминаването към обща европейска валута зависи от бюджетно-фискалната консолидация. Преминаването към еврото може да бъде извършено само при спазване на съответните показатели, каза министъра и припомни, че Румъния си е поставила за цел да приведе финансите си в ред до 2030 година. От 2020 Румъния е в процедура по прекомерен бюджетен дефицит, а през 2024 този показател достигна най-високата стойност в Европейския съюз – 9,3% от брутния вътрешен продукт. Страната се ангажирала пред Европейската комисия с 7-годишен фискален план, който предвижда дефицита да бъде сведен до около 2,4% от БВП до 2031. Одобрението за американския президент Доналд Тръмп падна до най-ниското ниво, откакто управлява, сочи социологическо проучване на Reuters. 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с нея. Reuters припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Арда победи Локомотив София с 3-1 в домакинството си в петия кръг на Първа футболна лига. Двата отбора изиграха интересен двубой в Кърджали, като още през първото полувреме паднаха 4 гола. Два от тях бяха отменени, други два зачетени. Арда поведе в 13-та минута, когато Преслав Бачев беше точен, но попадението не беше зачетено заради засада. Същото се случи с гола на Марк Емилио Папазов за Локомотив в 20-та минута. Домакините все пак стигнаха до два редовни гола в рамките на 4 минути. Станислав Иванов се разписа в 31-та и 35-та минута и даде преднина на Арда. След почивката Локомотив София намали изоставянето си чрез Калуе Карузо в 75-та минута, но в края на срещата Светослав Ковача сложи точка на спора. Той оформи крайното 3-1 в 88-та минута. След успеха Арда вече има 10 точки и заема петото място във временното класиране. Локомотив все още няма победа от началото на сезона и остава с 2 точки след първите си 5 мача. Времето. Днес от запад на изток се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северозапад и умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в София около 29 градуса. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. До 18 часа се променя движението по две пътни връзки на два пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград поради частични ремонтни дейности. Ограничава се движението по пътната връзка в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник на автомагистрала Струма при километър 153. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Движението в посока София е без ограничения. Ограничава се движението и по дясната пътна връзка на пътен възел Генерал Тодорово Ново Кономлади на автомагистрала Струма при 159-я километър. Движението и там се пренасочва по обходен маршрут. Oh,

на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe the Vibe. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: The Voice. We love music.

0: Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.
0: We love music.

След повече от 5 часа среща, държавата, синдикатите и работодателите обявиха напредък в преговорите за минималната работна заплата. Разговорите ще продължат в четвъртък. Социалните партньори са се разбрали определянето на минимална работна заплата да става на база на индекс на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна и брутната средна работна заплата, както и брутната добавена стойност за един заед за последните 10 години. Социалният министър Наталия Ефремова благодари за конструктивния диалог. Имаме сериозен напредък по определяне на механизма, по който ще се изчислява формулата, заяви министъра. По думите и минималната работна заплата ще бъде актуализирана всяка година, а на всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността и за да се реши дали формулата е в интерес на работещите. Новия механизъм трябва да бъде договорен този петък, 21 август. Двете антидрон системи от американската компания Axon вече са в България, съобщиха от Министерство на отбраната. Оттам уточниха, че с тях ще оперира военна полиция. Сухопътните войски вече няколко месеца успешно тестват една българска и една американска система. Антидрон системите, които са на въоръжение в сухопътните войски, дават възможност, освен да бъде засечена целта, било то по оптичен път или чрез радиочастотен принцип, да бъде въздействано върху нея и тя да бъде принудително приземена или върната към оператора, което дава възможност той да бъде локализиран и съответно арестуван. Освен това, системата дава възможност тя да бъде интегрирана с огневи средства и те да могат да поразят дрона. Румъния може да си постави като цел 2032 година за приемане на еврото, заяви временният министър на европейските проекти и инвестиции Драгош Пасларо, цитиран от местните медии. В интервю за новинарския канал на обществената телевизия ТВР, министърът напомни, че преминаването към обща европейска валута зависи от бюджетно-фискалната консолидация. Преминаването към еврото може да бъде извършено само при спазване на съответните показатели, каза министъра и припомни, че Румъния си е поставила за цел да приведе финансите си в ред до 2030 година. От 2020 Румъния е в процедура по прекомерен бюджетен дефицит, а през 2024 този показател достигна най-високата стойност в Европейския съюз – 9,3% от брутния вътрешен продукт. Страната се ангажирала пред Европейската комисия с 7-годишен фискален план, който предвижда дефицита да бъде сведен до около 2,4% от БВП до 2031. Одобрението за американския президент Доналд Тръмп падна до най-ниското ниво, откакто управлява, сочи социологическо проучване на Reuters. 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с нея. Reuters припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Арда победи Локомотив София с 3-1 в домакинството си в петия кръг на първа

0: футболна лига. Двата отбора изиграха интересен двубой в Кърджали, като още през първото полувреме паднаха 4 гола. Два от тях бяха отменени, други два зачетени. Арда поведе в 13-та минута, когато Преслав Бачев беше точен, но попадението не беше зачетено заради засада. Същото се случи с гола на Марк Емилио Папазов за Локомотив в 20-та минута. Домакините все пак стигнаха до два редовни гола в рамките на 4 минути. Станислав Иванов се разписа в 31-та и 35-та минута и даде преднина на Арда. След почивката Локомотив София намали изоставянето си чрез Калуе Карузо в 75-та минута, но в края на срещата Светослав Ковача сложи точка на спора. Той оформи крайното 3-1 в 88-та минута. След успеха Арда вече има 10 точки и заема петото място във временното класиране. Локомотив все още няма победа от началото на сезона и остава с 2 точки след първите си 5 мача.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес от запад на изток се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северозапад и умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в София около 29 градуса.
1: Трафик.
0: До 18 часа се променя движението по две пътни връзки на два пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград поради частични ремонтни дейности. Ограничава се движението по пътната връзка в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник на автомагистрала Струма при километър 153. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Движението в посока София е без ограничения. Ограничава се движението и по дясната пътна връзка на пътен възел Генерал Тодорово Ново Кономлади на автомагистрала Струма при 159-я километър. Движението и там се пренасочва по обходен маршрут.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 5 минутите след 8. Аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Във вторник сутрин, 18 август, стартираме поредния работен ден заедно с настроение и хубава музика. Време е да се ободрим, да се настроим за предстоящия ден и, разбира се, да се насладим на хитовете, които предстои да ви пусна от Hugo, DJ Goja и Temin Pala в началото на този час. Ударен старт на това утро и, разбира се, много-много енергия и настроение. Времето е с нас. Слънчево е, така че няма какво да ни разваля настроението. Разбира се, нека да подминем дребните неща и просто да се насладим на това, което предстои.

0: Dimineața DES Morning Voice с Mari Nicol.
1: Днес Morning Voice ви питам, ако животът ви в момента имаше саундтрак, пуснат на случайен принцип на телефона ви, от коя абсурдна песен в плейлиста ви би ви станало най-неловко пред хората наоколо? И очаквам да ми споделите именно това. Във Viber канала ни много лесно можете да го достъпите. Отваряте приложението на Viber и изписвате горе в търсачката The Voice Radio NTV България и под последната публикация в секцията за коментари да се включите по темата. Кажете ми, ако животът ви в момента има саундтрак, пуснат на случайен принцип на телефона ви, от коя абсурдна песен в плейлиста си би ви станало най-неловко пред хората наоколо. Очаквам да разбера това. А сега ви пускам Lady Gaga, Ariana Grande, ще чуем и Мадо Риева с Modern Love по The Voice. Morning Voice с Марини.

0: слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide Weather Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Слушай The Voice of Bulgaria в радио ON.

Breakfast of Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

0: Шопът с Мари Никол.
1: Сега е време да погледнем към звездите, за да видим какво да очакваме от днешния ден. И така, Овни, фокусирайте се върху приключването на сложна финансова задача, която сте отлагали заради конфронтация. Денят е подходящ за рисковани инвестиции, а по-скоро не е подходящ за рискованите инвестиции, а по-скоро за задълбочена ревизия на текущите ви ресурси. Планирайте бъдещите си стъпки, което ще ви спести много главоболия. Телци, бъдете внимателни, ако подписвате договори и споразумения, защото така ще забележите скрити клопки, които до сега сте пропускали. Денят е идеален за разчистване на пространството около вас, което ще внесе яснота не само у дома, но и в ума ви. Всяко действие за организиране на средата ще е полезно. Близнаци, работата ви изисква хирургическа прецизност и фокус върху всеки малък детайл. Организирайте ежедневието си така, че дори да има неочаквани прекъсвания, да не губите своята продуктивност. Този подход ще ви позволи да завършите задачите и да избегнете досадните грешки и раци. Творческите проекти ще получат напредък, ако спрете да търсите чуждото одобрение и се доверите на личния си усет. Займете се с довършването на задачите, в които влагате емоции, тъй като те ще се превърнат в най-успешните ви постижения. Денят е идеален за реализиране на идеи чрез упорита работа и вяра в силите ви. Лъвове, вътрешното напрежение лесно може да ви подтикне към импулсивни разходи, затова временно замразете големите покупки, насочете енергията си към детайлно планиране, вместо към действия, които биха могли да се окажат грешни стъпки, бъдете стратегически търпеливи. Деви, аналитичните ви умения ще бъдат незаменими при решаването на критичен казус, с който другите не могат да се справят. Бъдете внимателни при

и работата с документите, и като и най-малката грешка днес, може да се окаже сериозна спънка в бъдеще. Приложете своя педантичен подход. Весни, деня е благоприятен за преразглеждане на семейния бюджет и откриване на ненужни разходи. Избягвайте финализирането на бизнес делки. Ако нямате пълна яснота, фокусирайте се върху оптимизирането на текущите си действия. Скорпиони, вашето присъствие днес ще бъде авторитетно, което ще ви даде предимство при преговори, както и при защитата на личните ви интереси. Използвайте тази енергия за реализиране на цели или изискване на решителност от ваша страна и воля за отстояване на позиция. Деня е идеален за справяне с конкуренцията и налагане на собствените правила. Стрелци, приключете всичките си стари задачи преди да започнете каквото и да е ново, за да не се затлачите в безкрайни незавършени дела. Деня е по-подходящ за детайлно планиране и стратегия, отколкото за активни действия и рисковани начинания. Бъдете последователни в действията си. Козирози, работата в екип ще бъде предизвикателство, но чрез повече дисциплина ще постигнете отлични резултати. Фокусирайте се върху стратегическите си цели, вместо да се губите в древни и безмислени дрязги. А вашата способност да структурирате процесите ще бъде ключът към успеха. Водолей, използвайте креативността си, за да намерите изход от трудна ситуация, която изисква промяна на досегашната стратегия. Не се притеснявайте да поемете отговорност, дори ако това изисква да промените начина на работа. Проявете смелост в идеите, защото именно те ще бъдат оценени подобаващо. Риби, филтрирайте внимателно информацията, за да селектирате само полезната, игнорирайки всичко излишно. Денят е благоприятен за специализирано обучение или трупане на знания, които ще ви дадат предимство в бъдеще. Те бъдете методични и не разпилявайте енергията си, за да извлечете полза от възможностите. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с The Second Voice, Major Lazer и Miro по The Voice. Morning Voice.

Let me be the second voice, чухме току-що. Така, продължаваме и след средата на 8-я час, събуждането във вторник сутрин, 18 август. След малко ще си поговорим и за това как да презаредим батериите по време на обедната почивка. Някакви такива хакове, но преди това ще ви пусна Stromae, Папалоте ще чуем. След това ще погледнем какъв е трафика в трите ни големи областни града. И след това ще си говорим за обедната почивка, защото тя е неизменна и много важна част от работния процес. Останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, към този час в столицата ни има традиционно интензивно натоварване. Сутрешния пиков час е в разгара си или затихва към края на сутрешната жътва на пътуващите към офисите. Основните входни артерии са критичните точки в столицата, Цариградско шосе, Ботевградско, Сливница, Цар Борис, Трети, Черни връх, както и участъците около околовръстния път. Скоростта на движение в централните части е ниска, като задръстванията се образуват на ключови кръстовища. За Пловдив интензивно движение по основните градски направления, свързани с придвижването към индустриалните зони и центъра. Натоварени са булеварди Цар Борис, Трети обединител, България, 6 септември и паметниците на мостовете на река Марица. За Бургас трафика е динамичен, но обикновен, по-спокоен в сравнение с София и Пловдив, въпреки че сутрешния пик затруднява движението по основните направления. Основните булеварди

0: Ди свързващи жилищните комплекси Меден Рудник, Зорница, Изгрев, централната част и промишлените зони, булевард Тодор Александров, Демокрация и Стамбула. Бъдете отговорни и разумни.
1: Информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. За вас думата е сигурност, за контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Николь.

0: Ви, бейби.
1: И така, май, о май, чухме и Крис Крос, Амстердам и компания. Продължаваме с още музика и настроение до края на часа, но преди това, както ви споменах, ще си поговорим малко за обедната почивка, която често се превръща в още един работен час. Хапваме набързо пред компютъра, проверяваме телефона, отговаряме на съобщения и мислим за задачите, които ни чакат след обед. А всъщност тези 30-60 минути могат да бъдат малък рестарт, който да ни помогне да се върнем по-концентрирани, спокойни и продуктивни. Излезте от офиса. Дори кратка разходка може да промени усещането за целия ден. Излезте навън, оставете телефона за няколко минути, просто се разходете. Свежия въздух и промяната на обстановката помагат да прекъснете работния ритъм и да дадете на ума си заслужена пауза. Хъпнете спокойно. Обядът не трябва да бъде поредната задача в списъка. Вместо да се храните пред монитора, намерете приятно място и се съсредоточете върху храната си. Балансираното ястие с протеин, зеленчуци и пълнозърнести въглехидрати може да ви даде по-стабилна енергия за втората половина на деня. Направете кратко раздвижване. Ако прекарвате часове на стола, използвайте почивката за движение, няколко минути разтягане, кратка разходка или дори няколко упражнения за гръб и рамене могат да намалят усещането за скованост и напрежение. Следващите неща, които можете да направите по време на обедната почивка, са да оставите телефона, защото постоянното превключване между служебни задачи, социални мрежи и известия не е истинска почивка. Ако можете, отделете поне 10-15 минути без екран. Това е особено полезно, когато през целия ден работите пред компютър. Подарете си нещо приятно. Обедната почивка е чудесен момент за малък личен ритуал, кафе на любимото място, няколко страници от книга, музика с слушалки или кратък разговор с човек, който ви кара да се усмихвате. Малките удоволствия често са най-бързия начин да върнем доброто си настроение. Опитайте и няколко минути тишина. Не е необходимо да правите дълга медитация. Седнете удобно, затворете очи, направете няколко бавни, дълбоки вдишвания. За няколко минути оставете мислите за имейли, срещи, срокове на страна. Най-важното е да не превръщаме обедната почивка в продължение на работния ден. Понякога не ни е необходим цял свободен ден, за да се почувстваме по-добре. Достатъчни са само няколко осъзнати минути, в които да спрем, да се погрижим за себе си и да си дадем възможност да започнем след обеда от начало. А сега Кънкс, Оливия Дин и Адам Порт.

Апелативния съд в Бургас ще разгледа днес мярката за неотклонение на бившия ръководител на ВИК АНЕ Себрас Свилен Станчев. Той е обвинен, че докато е заемал поста, е поискал и получил подкуп от 8000 евро. Окръжният съд в Бургас първоначално остави Станчев в ареста. Миналата седмица защитата му обжалва и той беше пуснат под домашен арест. Сега Апелативният съд трябва да реши дали той ще остане с по-лека мярка или отново ще бъде задържан под стража. Станчев беше арестуван с белязани банкноти в края на юни след сигнал от собственик, че му е била поискана голяма сума пари, за да бъде присъединен имотът му към водопроводната мрежа. Протест с искане държавата да продължи съдебната битка за 29% от акциите на Пловдивския панаир се проведе пред община Пловдив. Организаторите настояваха да се чуят гласовете на гражданите, тъй като панаира е значим за всички. Протестът се проведе, въпреки че часове по-рано от Министерството на финансите съобщиха, че министър Гълъб Донев е подал заявление до Върховния касационен съд, че като представител на държавата потвърждава държавния интерес по делото за правата върху 29% от капитала на Международен панаир Пловдив. Върховният касационен съд даде 7-дневен срок, който изтича в сряда, 19 август, на министъра на финансите да потвърди дали продължава процесуалните действия, предприети от министъра на икономиката по делото за собствеността на панаира. До това се стигна след като ВКС постанови, че по закон държавата в този процес трябва да бъде представлявана не от икономическото, а от финансовото министерство. Заместник-председателя на руската опозиционна партия Яблоко Лев Шлосберг беше осъден на 11 години и 1 месец затвор в наказателна колония. Причината – критики към войната в Украина, която по време на делото той определи като катастрофа за Русия. Шлосберг беше обвинен в подронване на авторитета на руските въоръжени сили и разпространение на невярна информация за тях. В заключителната си реч пред съда миналия петък той заяви, че е невинен, че е жертва на политически процес и повтори призива си за незабавно прекратяване на огъня в продължаващата вече 4 години и половина война. Присъдата е постановена

0: Обявена след решението на Върховния съд на Русия от 10 август да забрани на Ябълко да участва в парламентарните избори през следващия месец. Иран ще премине към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната с САЩ са в застой. Това е заявил в понеделник пред Ройтърс високопоставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня. Пред репортери в Белия дом американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да се сключи с Съединените щати споразумение от типа, който според него е необходим. По-рано репортер на Fox News съобщи, че Тръмп е заплашил да бомбардира Оман, съюзник на САЩ, ако султанът пречи на преговорите на неговата администрация с Иран. САЩ и Оман водят отделни преговори с Техеран за отварянето на Ормузкия проток. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Ига Швиантък се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис в Синсинати. Поставената под номер 7 полякиня, която защитава титлата си от миналия сезон, се наложи след обрат с 4-6-6-1-6-1 срещу Мария Сакари за час и 58 минути. Шесткратната шампионка от големия шлем загуби първия сет след пробив за 3 на 2 в полза на поставената под номер 29 гъркиня. Бившата лидерка в световната ранглиста позволи на Сакари да се печели само 2 гейма в оставащите 2 части от двубоя. Това е шести успех за Швиантек в общо 10 мача срещу Мария Сакари. Полската тенисистка прекъсна период от 11 месеца без титла, триумфирайки с шампионския трофей в Торонто през миналата седмица. 25-годишната Швиантек, която има 8 поредни победи, ще играе срещу Даян Пари. Французойката победи своята сънародничка Луиса Буасон, участвала в слайд карт с 4-6, 6-4, 6-3.
1: Времето със съдействие на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от запад на изток се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северозапад и умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в София около 29 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Между 9 и 18 часа се извършва смяна на преброителни камери при 61-я километър на автомагистрала Хемус в района на село Сиковска Лъкавица. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и в двете платна, като трафикът преминава в активната лента. До 16 часа се премахва край път на растителност платното за София на автомагистрала Тракия в участъка от 6 до 13 километър. Ограничено е навлизането в аварийната лента, като движението в активната изпреварващата лента се осъществява без ограничения.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
3: Morning Voice. 6 минутите след 9-я час. Аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро, още веднъж си казваме във вторник сутрин. 18 август и продължаваме с доброто настроение и хубавата музика. Ще чуем Pink Panthers, Дати и Роби в следващите минути, така че време е наистина за ободряване и да захващаме работата по същество. Какво още любопитно от деня ще ви споделя веднага, след като се насладим на още няколко парчета и си поговорим и по темата за деня. Останете на честотите на The Voice.
1: On air. Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

0: програмата днес Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес с вас в Morning Voice се питаме, ако животът ви в момента имаше саундтрак, пуснат на случайен принцип на телефона ви, от коя абсурдна песен в плейлиста ви би ви станало най-неловко пред хората наоколо. И нека да видим Стефан какво ни е споделил. Казва, аз лично бих отговорил така: Папи Ханс, Мама каза, или Роби Уилямс, Angels. Лея казва, че би отговорила с песента Папа Уте, тъй като много я харесва, но приятелките и пък не я харесват. Крис също се включва по темата и казва, най-неловко би ми станало от песента Кой ден станахме на Ангел, Мойсей и Криско. Коя е песента, която ако в момента живота ви има саундтрак и тя се пусне от телефона ви на случайен принцип от плейлиста ви, би ви станало най-неловко пред хората наоколо? Споделяйте във Viber канала ни, нямам търпение да разбера. Morning Voice.

Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.

Радиомния чухме, а на 18 август Българската православна църква отбелязва Успението на Свети Иван Рилски чудотворец. Според народно житие на Свети Иван Рилски, известно още като безименното житие, светецът умира на тази дата през 946 година в своята пещера в Рила планина на 70 годишна възраст. В православната традиция Успение означава записване, блажена смърт на... и преминаване на душата в вечния живот. Свети Иван Рилски се счита за покровител на българските миньори. По идея на пернишки въглекопачи, цар Фердинанд издава указ, с който определя 18 август за техен професионален празник. Така че днес е деня на българския миньор. На този ден се отдава почет към тежкия и рисков труд на работещите в минната индустрия, а Свети Иван Рилски е прият като патрон и лечител от медицинско съсловие в България. А ние продължаваме с още музика. Подавай!

0: brown eyes.
1: Rain Dance и Dave чухме току-що, а сега продължаваме и с Криско и неговото да или не. И като казвам Криско, ако искате да го видите и чуете наживо на сцената на лятното ни турне, което продължава в Севлиево на 4 септември, заповядайте с нас да сбъднем магията на лятото, а на 11 септември пък ще изпратим вече лятната ваканция, лятото и ще запечатаме хубавите мигове с един невероятен грандиозен финал за пръв път в Пловдив. Следвайте ни в социалните мрежи, за да разберете кога ще ви предоставим и възможността да си грабнете фронт-рол пропуски за събитието. Бъдете на штрех. А сега Криско, с да или не. Morning Voice, Мари Никол.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, да видим какъв е апдейта на пътната обстановка към този час. За София интензивността на движението продължава да бъде типичната за сутрешен работен ден. Натоварени са Цариградско шосе, Сливница, Цар Борис III и околовръстния път, както и ключовите кръстовища в центъра. Но трафикът се движи нормално за делничната сутрин без мащабни извънредни инциденти. Към момента за Пловдив трафика в града се покачва традиционно заради сутрешното придвижване към работните места. Натоварени участъци са основните мостове на река Марица, булевард Цар Борис III и обединител, както и входно-изходните артерии. За Бургас трафика е спокоен за летния сезон, като по-интензивно е движението по посока на индустриалните зони и центъра, булевардите Тракия, Стефан Стамболов и Демокрация по магистрала Тракия в посока към и от Бургас. Трафика се осъществява нормално след отстраняването на предходни затруднения от изходните дестинации. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
0: We love music. The Voice. Новите хитове тази.

и гордо чухме 8 минути преди така финала на 9-я час и продължаваме до края му с още хубава музика, настроение и усмивки. Включвайте се по темата за деня във Viber канала ни. А аз ви оставям в приятните така гласови възможности на Дуа Липа, Дженифър Лопес и Дон Толивър в следващите минути. И ще ви очаквам заедно да бъдем и през 10-я час. А сега музика. Morning Voice, Марини

Очаква се да стане ясно дали прокуратурата ще обжалва решението на съда относно мерките за неотклонение на задържаните при акцията срещу организацията Кръв и чест. При среднощната спецоперация в Пловдив полицията задържа общо 18 души. В местните сбирки на неонацистския клуб са участвали общо около 30 човека. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от тях, но съдът остави в ареста само наемателя на клуба в Пловдив, който е сочен и за лидер на групата. Останалите двама обвиняеми, баща и син. 39-годишният мъж беше пуснат под гаранция, а неговият 18-годишен син излезе на свобода без наложена мярка за неотклонение. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще открие срещата на съвета на децата в Пловдив. По-късно тя ще се срещне с ръководството на регионалната дирекция социално подпомагане и с дирекция социално подпомагане Пловдив, за да провери какви мерки са предприяти спрямо децата, които са участвали или са станали свидетели на убийството на Георги Кузев. Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убития 37-годишен мъж в Пловдив. Обвинения са повдигнати на петима от тях. Три момчета и две момичета. Социалният министър вече съобщи, че през септември ще започне работа по удължаването на националната програма за превенция от насилие, така че да бъде готова в рамките на месец и половина. Пратеника на Доналд Тръмп Джаред Кушнер се надява на скорощен напредък в разоръжаването на Хамас и това да убеди Израел да се върне към изпълнение на пътната карта на американския президент за Газа. След срещите с посредниците с лидера на Хамас и с израелския премиер Бениамин Нетаняху през последните два дни, Кушнер посочи, че споразумението е изгодно за Израел във всички случаи. Ако Хамас се разоръжи и разкрие местоположението на тунелите си, това би довело до драстично подобрение на сигурността за Израел. Ако не го направи, ще покаже на света, че не търси мир и това би допринесло за увеличаване на подкрепата за Израел, каза той в интервю за Fox News. По думите на Кушнер, Съвета за мир иска разоръжаване на Хамас да започне скоро. 30 години след убийството на рап-звездата от 90-те Тупак Шакур в Лос-Анджелес,

0: започна съдебния процес срещу предполагаемия организатор на стрелбата. Дуейн Кивди Дейвис е обвинен, че е ръководител на групата мъже, убили тогава 25-годишния Шакур при стрелба от движещ се автомобил в Лас Вегас, като отмъщение за побой над племенника му. 63-годишният Дейвис е пледира невинен. Убийството на Шакур засили представата за насилието, проникнало в хип-хоп културата и текстовете на песните по време на златната ера на гангста рапа. Разследването беше в застой в продължение на години, преди Дейвис да разкрие в интервюта и в мемуарите си детайли по участието си в стрелбата. В книгата си той пише, че дълго време е бил считан за заподозрян за убийството на Шакур и на рапъра Кристофър Лолас, известен като Notorious B.I.G. през 1997 година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отборите на Депортиво Ла Коруния и Елче завършиха при равенство от двобоя помежду си от първия кръг на испанския футболен шампионат. Елче не успя да спечели първия си матч за сезона в нито една от последните си 13 кампании в Ла Лига. Пиер-Емерик Обамеянг изведе домакините напред в първия им матч след завръщането в испанския елит за сезон 2026-27 година. Бившият нападател на Арсенал, Челси и Барселона реализира за 1-0 в 21-та минута, възползвайки се от подаване на италянеца Лоренцо Аматучи. Попадението на Обамеянг беше първо за Депортиво в Ла Лига от 3011 дни насам. След почивката гостите владееха повече топката, а точката за Елче донесе Марк Агладо, който беше точен в 76-та минута. Агладо засече с глава топката във вратата на Депортиво Ла Коруния за 1-1 след центриране на Гонсало Вяр. В неделния ден Еспаньол победи Леванте с 3-0, а Сантандер направи 2-2 с Вилярреал.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес от запад на изток се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северозапад и умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в София около 29 градуса.
1: Трафик.
0: От 10.30 до 11.30 за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение по пътя Луковит-Плевен. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава трафика в едната лента и превозните средства ще преминават в свободната лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Ето ни в началото на 10-тия час. Аз съм Мария Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice във вторник сутрин, 18 август. Отново сме заедно, събуждаме се, ободряваме се, зареждаме се с енергия и посрещаме поредния работен ден. А през този час поглеждаме към музикалната сцена и какво се случва под светлината на прожекторите и световните звезди. Но първо ще се насладим на още хубава музика от Гринго, от Лейди Гага и Моранди в следващите минути. Останете на честотите на

И така, след Гринготи, не, отправяме погледите си към музикалните новини и шоу-бизнеса. Какво се случва там? Ами, Грами ще премахнат наградата за най-добър азиатски поп. Академията за звукозапис обмисля премахването на тази награда, след като BTS решиха да не участват в наградите Грами до година. Главният изпълнителен директор на Академията за звукозапис Харви Мейсън младши призна, че е приел критиките към новата награда при сърце и обмисля варианти. Миналия месец членовете на групата BTS публикуваха изявление, в което разкриват, че няма да предоставят музиката си за разглеждане на 69-те награди Грами през февруари следващата година. Всичките 7 членове RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook публикуваха едно и също изявление в своите индивидуални акаунти в Instagram. Ами, тяхно решение, ние продължаваме с Swim, именно от тях. BTS. This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

0: получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Слушай The Voice of Bulgaria в

Pizza Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Смари.

Life is simple, има наистина много, много смисъл за тази така съвсем лека и приятна песен. А сега ще си говорим пък за известния продуцент Джери Брукхаймер, който каза, че се водят преговори с холивудския актьор и изключителен мой любимец Джони Деп за участието му в шестия филм от поредицата «Карибски пирати», пише електронното издание Deadline. А същевременно, според информация на източници на Deadline, в следващия филм героят на Джони Деп, капитан Джак Спароу, вероятно ще бъде второстепенен персонаж, а не главен герой. Предишният филм от поредицата «Карибски пирати. Отмъщението на Салазар», излязъл на екран през 2017 година, събира около 794 милиона щатски долара в световния бокс офис, припомня изданието. А ние продължаваме все така с хубава музика.

Чухме Let Me Be и продължаваме с музикалните новини. Финалната такава в днешния Morning Voice е свързана с Cat's Eye, които дават визуален живот на едно от най-ярките парчета от новото си EP Wild. С официалното видео към Hoty Fruity, песента съчетава ударна вдъхновена от бразилския фънк перкусия с максималистичен поп-звук и самоуверена енергия, която определя новата глава на групата. Видеото пренася Cat's Eye, цветния хаос на подземното бразилско парти, което изглежда на път да приключи, докато появата на групата не променя цялата атмосфера. Музика, танци, движение превръщат пространството от затихващо събиране, пулсиращ празник, изграден около заразителната енергия на песента. Режисьор на Hoty Fruity е Алфред Мърквин, работил с Bad Bunny, Billie Eilish, а продукцията е на Sam Such. А ние продължаваме с още музика и настроение и в следващите минути все така горещи Steady Swims, Hush and 1979 и Шакира и Бърнабой. Здай-дай по The Voice. Morning Voice.

0: Alcohol. The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
0: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. The Voice. We love music.

на финала на днешния Morning Voice. Искам още веднъж да ви подсетя, да ни следвате в социалните мрежи, за да не пропуснете момента, в който ще стартираме giveaway-а за Front Row пропуските за концерта ни в Севлиево на 4 септември. Лятното ни турне продължава под пълна пара и, разбира се, големия финал на 11 септември за пръв път в Пловдив. Обещаваме ви вълнуващо изживяване и така още много лятни емоции, които да натрупаме, за да ни топлят и греят през есенно-зимния период. Това беше всичко от днешния Morning Voice. Продължаваме и през следващия час отново заедно, но на познавателна вълна. Ще ви очаквам и след новините на 11-я час The Voice Quiz. А сега още музика. Morning Voice.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Първите 100 дни на кабинета Радев очертават по-скоро опит за промяна на досегашния управленски модел, отколкото неговото механично продължение. Около това мнение се обединиха социолога Андрей Рачев и политолозите Петър Чулаков и Росен Стоянов пред Нова. Коментирайки действията на правителството, борбата с олигархичните зависимости, външната политика, бюджета и предстоящите президентски избори. Основният въпрос, който остава след първите 100 дни, е дали управляващите действително променят системата или просто сменят хората, които стоят начело на познати схеми. Според Андрей Райчев, оценката за началото на управлението трябва да бъде положителна. Три бяха нещата, за които България даде такава власт на такова огромно множество. Едното е смяна във външната политика, второто е да се приготви преструктурирането на държавата, третото е да се оправи съдебната система. И това го наричат олигархия, коментира той. Професор Стоянов обаче предупреди, че отстраняването на конкретни хора не е равнозначно на премахване на цял модел. По думите му, големия въпрос е какво се случва отвъд конкретните фигури. Петър Чулаков критикува риториката на управляващите по отношение на борбата с олигархията. Според него не е работа на самата власт да обявява, че е победила олигархията. Това трябва да го кажат най-малко техните избиратели, защото така изглежда, че сами се тупат по рамото, което не прави особено добро впечатление, коментира политолога. Критики коментаторите отправиха и към комуникацията на кабинета. Чулаков определи някои от публичните изказвания на представители на властта като проява на арогантност и липса на политическа съобразителност. Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес нивото при Русе е минус 124 см, застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за цели участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Мащабна украинска атака с дронове беше извършена срещу Москва и Московска област. Украински дрон порази склад на най-голямата руска компания за онлайн търговия Wildberries, който се намира близо до столицата Москва, предава Reuters, като се позовава на публикация в приложението Telegram на губернатора на Московска област Андрей Воробьов. Ръководителя на местната власт добави, че избухнал

0: пожар, който е бил потушен. Дронове са нанесли щети по сгради, заяви Воробьов. Според постъпили досега информации, са ранени най-малко 3 души. Същевременно нападението срещу района на Москва тази нощ е било най-мащабното от 2 години насам. Това заяви кмета Сергей Собянин. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Водачът в схемата Александър Зверев от Германия се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс Синсинати. Финалистът от Уимбълдън Зверев победи французина Теран Сатман с 7-6-7-6 за 2 часа и 10 минути игра в третия кръг. Следващия противник на представители на Германия ще бъде 18-тият схемата американец Томи Пол, който елиминира Адолфо Ваехо от Парагвай след обрат 3-6-6-3-6-4 в двубой продължил 2 часа и 18 минути. Петия поставен Алекс Деминор от Австралия преодоля Артър Фери от Великобритания с 7-5-7-6 за 2 часа и 6 минути игра. В четвъртия кръг очаква сблъсък с французина Артур Фис. Седмия поставен италианец Флавио Коболи отстрани 28-я в схемата Александър Блокс от Белгия 7-5-4-6-7-5 и си осигури сблъсък с испанеца Рафел Ходър в следващия етап. Ходър, 12-ти поставен в Синсинати, беше убедителен срещу 22-я в схемата Алехандро Табило от Чили 6-2-6-1.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от запад на изток се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северозапад и умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България. В София около 29 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 18 часа се променя движението по 2 пътни връзки на 2 пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград поради частични ремонтни дейности. Ограничава се движението по пътната връзка в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник на автомагистрала Струма при километър 153. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Движението в посока София е без ограничения. Ограничава се движението и по дясната пътна връзка на пътен възел Генерал Тодорово Ново Кономлади на автомагистрала Струма при 159-я километър. Движението и там се пренасочва по обходен маршрут.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Добре дошли ви казвам в образователното ни предаване The Voice Quiz. Аз съм Мари Никола, този час е посветен изцяло на науката, образованието и на нещата, които леко сме позабравили и тук припомняме и дообогатяваме вече натрупаните такива. Днес сме на физична тематика. Какво точно съм ви подготвила, ще ви споделя веднага след като се насладим на още няколко парчета. Давам ви още малко време да се дообудрите, настроите на познавателна вълна и да подготвите вайбърите, защото днес участието ще се случва изцяло във вайбър. Ще очаквам вашите предположения именно там. Не пропускайте възможността да се включите в играта ни всеки делничен ден между 11 и 12 часа, за да бъдете част от петъчното теглене. Всяка седмица награждаваме един от вас за демонстрираните му знания с 25 евро. Късмет на всички, а сега още музика.
4: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

след като чухме Sorry Papi, мисля, че е време, без никакви извинения, да ви поднеса и първата подсказка. Замислили ли сте се, защо линейката или състезателния автомобил звучат по един и същи начин? Когато се приближават към нас и съвсем различно, когато се отдалечават. Когато източникът на звукови вълни се движи спрямо наблюдателя, честотата и дължината на вълните се променят в нашата гледна точка. Докато превозното средство се приближава, звуковите вълни се смачкват и тонът става по-висок. В момента, в който ни подмине и започне да се отдалечава, вълните се разтягат и тонът внезапно спада. Как се нарича това любопитно вълново явление? Очаквам да ми споделите във Viber канала ни. А ние продължаваме с музиката. През това време Шулс, Пеги Гол и Дамяно Давид за вас. The Voice Quiz с Мари Никол.

Yeah. The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

Vibe, the vibe. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. The Voice. The Voice Quiz.

Чухме Сън Рейс и продължаваме с нашето физично предизвикателство. Много хора смятат, че това явление е валидно само за звука. Но това е голяма заблуда. Този ефект важи с пълна сила и за светлинните, и за електромагнитните вълни. Когато светлината от отдалечаващи се космически обекти, като галактики и звезди, бъде засечена от астрономите, нейният спектър е изместен към червената част. Обратното, при приближаващи се обекти се наблюдава синьо изместване. Сега вече подсказката е съвсем ясна. Кой известен закон или ефект във физиката описва тази промяна в частотата на вълните? Очаквам ви в Viber. The Voice Quiz.

Чухме Take Me There, а средата на днешния The Voice Quiz ни отведе към финалната подсказка. Ако все още се колебаете, ето как това явление спасява животи и пази реда по пътищата всеки ден. Принципът му е в основата на работата на катаджийските радари за скорост, метеорологичните радари за проследяване на бури и торнада, както и на медицинските ултразвухови ехографи за измерване на кръвния поток. Устройството изпраща вълна към движещ се обект и измерва промяната в частотата на отразения сигнал. Имате ли отговор на въпроса? След малко е време да разберем каква е истината и какво стои зад всички тези подсказки. Още малко време ви давам, преди да разкрием мистерията с Минели, Миро и Тери Суимс. По The Voice. The Voice Quiz.

0: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Миро, твоето секси аз. Ника, хиляди места. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: The Voice. We love music.

времето ни на финала на днешния The Voice Quiz. През последния час се потопихме в света на физиката и искам да благодаря на всички, които взеха участие в играта и днес. Явно сте доста добри по физика или много ви е вървяла в училище и ви е била любим предмет или сте имали някоя много строга учителка, при която ви е било страх да не отидете неподготвени. Или пък просто имате нюх към тези неща, но мога да кажа, че сте справили отлично. Понятието, което търсихме, е именно доплеровия ефект. Явлението е предложено за първи път през 1842 година от австрийския физик и математик Кристиан Доплер. Той е анализирал промяната в цвета на светлината, излъчвана от двойни звезди. Малко по-късно, през 1848 година, френският учен Арман Физо, независимо от него, доказва същия ефект и при звуковите вълни. Затова в някои научни среди е известен и като ефекта на Доплер-Физо. Как работи научно, когато източникът на вълни се движи със скорост спрямо неподвижен наблюдател, възприеманата частота се различава от оригиналната частота по дадена формула. Значението на съвременната наука на Доплеровия ефект, ами без него нямаше да знаем, че Вселената се разширява. Откритието на Едуин Хъбъл благодарение на червеното изместване. Нито пък щяха да съществуват съвременни технологии за прогнозиране на времето и медицинска диагностика. Благодаря на всички, които взеха участие и през днешния ден. Ще ви очаквам и утре, в средата на седмицата, първо в Morning Voice от 8 сутринта, за да се събудим и освежим. А след това и с нова загадка в The Voice Quiz. Останете на честотите на The Voice и през следобедните часове. Програмата ни продължава. До края на този час ще се насладим на още хубава музика. Успешен ден ви желая и до утре! The Voice Quiz с Мари Никол.

0: правителствената програма в сектор правосъдие са обхванати доста детайли по критично важни теми. А това са въпроси, които са последица от невъзможността за избиране на нов Висш съдебен съвет и на инспекторат. Това каза ръководителя на правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов пред Нова Нюс. По неговите думи има решение на Съда на Европейския съюз, който въведе принцип, че мандатността е по-важна от това, на което отдаваше значение Конституционния съд. Непрекъсваемостта на функциите на тези органи. Как ще се случат промените, зависи не само от едноличното усилие на властта, а и от юристите, академичната общност и от цялото съсловие, подчерта Брегов. Експерта подчерта, че идеите за закона за съдебната власт засягат и много други болезнени принципи, свързани с командироването на съдии, прокурори и следователи, което е незаслужена привилегия за част от хората в системата. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи възстановяването на бившия европейски прокурор на България Теодора Георгиева като съдия в административния съд София град, както поиска самата тя. Членовете на съвета решиха да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с протеклото там дисциплинарно производство срещу нея и наложеното и наказание. Данните ще послужат за преценка на наличието на етични и нравствени качества у Георгиева. Мандатът на Теодора Георгиева като български европрокурор изтече на 28 юли 2026 година. Тя е първата заемала тази длъжност, като встъпи в нея през юли 2020. Няколко години по-късно около нея се разрази скандал. Срещу нея беше образувано дисциплинарно производство, заради което тя беше отстранена от длъжност. Преди да изтече мандата и като български европейски прокурор, Европейската прокуратура приключи дисциплинарното производство срещу Георгиева, като я наказа само с порицание. Лекото наказание беше обяснено именно с приключването на нейния мандат. Цената на петрола остава нестабилна на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и проблемите с корабоплаването през Ормузкия проток. Въпреки ограничените доставки от региона, пазара все още не отчита пълния ефект от кризата, тъй като част от недостига се компенсира от резерви, промени в потреблението и алтернативни доставки. Според мен никой не знае какво точно се случва. Американската енергийна администрация казва, че всичко е наред. Данните от тракерите на танкерите показват друго. Ако питате мен, ситуацията е някъде по средата. Това обясни по Нова Нюс Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. По думите му, трафика през Ормузкия проток е значително по-нисък от обичайния. Преди през стратегическия морски маршрут са преминавали около 100 кораба дневно, докато данните от тракерите показват едва няколко преминавания на ден. Реалният брой обаче вероятно е по-висок, тъй като част от плавателните съдове изключват транспондерите си, а се използват и по-малки кораби. Очевидно, някакви количества минават, но колко са, къде отиват, това е въпрос, на който и пазарът не може да отговори. Затова по-скоро той се ориентира по думите на политиците, отколкото по реалните събития, каза Бенчев. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Втората поставена Елена Рибакина, Казахстан, се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис в Синсинати. 27-годишната състезателка се справи с Магдалена Фрех от Полша 6-4-7-6 за близо 2 часа на корта. След като първоначално изостана с 0 на 2 гейма след ранен пробив на поликинията, Рибакина успя да върне брейка и да направи нов такъв, за да си даде шанс да сервира за водачество в общия резултат. В тайбрека на втората част представителката на Казахстан беше изключително убедителна и спечели 6 поред точки, за да се класира в следващата фаза. В четвъртия кръг Елена Рибакина ще се изправи срещу рускинята Диана Шнайдер, с която ще играе за първи път на твърди кортове. Самата Шнайдер също се пребори с изоставане в мача си срещу финалистката от Оран Гарос Майя Хвалинска от Полша, побеждавайки я 6-2-7-6 за 2 часа и 18 минути. Третата поставена Джесика Пегула от САЩ също спечели двобоя си от третия кръг, побеждавайки сънародничката си Ема Наваро 7-5-6-2. Така в следващия кръг Пегула ще има за съперничка Сорана Кърсти от Румъния, която преодоля Ана Калинская 6-7, 6-1, 5-0 и отказване на рускинята.
1: Времето. Горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес от запад на изток се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северозапад и умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в София около 29 градуса. Трафик.

между 9 и 18 часа се извършва смяна на преброителни камери при 61-я километър на автомагистрала Хемус в района на село Сиковска Лъкавица. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и в двете платна, като трафикът преминава в активната лента. До 16 часа се премахва край път на растителност платното за София на автомагистрала Тракия в участъка от 6 до 13 км. Ограничено е навлизането в аварийната лента, като движението в активната изпреварващата лента се осъществява без ограничения.

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал булгарче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
0: The Voice. We love music.

0: Vive.
1: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
2: Voice. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
5: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом. We love music.

0: Новините.
1: Минималната работна заплата ще се определя по нова формула, договорена между бизнеса, синдикатите и правителството. За всяка година ще има диапазон между долна граница, равна на заплатата от предходната година, и горна граница, изчислена по няколко индикатора с еднаква тежест. Инфлацията на малката потребителска кошница, ръста на средната заплата, общото равнище и разпределението на заплатите чрез медианната заплата, както и производителността на труда. Националният статистически институт в момента изчислява медианната заплата, последният необходим елемент от формулата. Полученият ръст ще бъде добавен към сегашните 620 евро. КНСБ настоява през 2027 минималната заплата да достигне горна граница или поне 670 евро, докато бизнесът изчаква окончателните данни. До края на седмицата трябва да бъде определена минималната заплата за 2027. Момченцето, което беше прието в Пирогов в критично състояние след тежко домашно насилие, вече е изведено от детската реанимация. Настанено е в детската неврохирургия за лечение и наблюдение. Детето е в съзнание, контактно и адекватно. То беше транспортирано на 12 август с тежка черепно-мозъчна травма и първоначално беше поставено на апаратна вентилация в медикаментозна кома заради сериозните наранявания. Минималното понижение на Дунав на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес нивото при Русе е минус 124 см под условната 0. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателни съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Мащабната реконструкция на граничен пункт Капитан Андреево вече е в ход. Ремонтът на Капитан Андреево тече и обхваща пълна реконструкция на всички трасета за товарни и леки автомобили. Увеличават се кабинките на гранична полиция и митницата, като за входящите камиони те нарастват от 3 на 7. Изграждат се нови рентгенови рамки и навеси за проверки. Най-натовареният участък, входът от Турция, е в демонтаж и се строи изцяло нов навес с 7 работни места. Движението се обезпечава чрез временни трасета с по 3 кабинки. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Гръцкият шампион АЕК Атина картотекира най-новото си попълнение Кервин Ариага за двата матча с Левски в плейофите на Шампионска лига. Това става ясно от списъка, подаден към УЕФА. Халфът на Хондурас пристигна от Леванте само ден по-рано, като клубът от Атина плати около 3 милиона евро за правата му. Ариага попада в разширения състав на Марко Николич за гостуването тази вечер на стадион Васил Левски, а сръбският треньор ще реши дали и колко време да му даде. С включването си той измести от групата национала на Руанда Хаким Сахабо. От Ариага се очаква да запълни мястото на Орбелин Пинеда, ключова фигура за АЕК през миналия сезон, който през лятото беше продаден на Монтерей за 8 милиона евро.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България.
0: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: Временно ограничено движението при километър 12 по пътя Айдемир Алфатар в района на Калипетрово поради пътно-транспортно происшествие. Въведен е обходен маршрут през Калипетрово.

Димитрово. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание. Оне! Oh, no.

The Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. LIV ще една сцена.

Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. We love music.

0: Dance Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: The Voice. We love music.

голям пожар в Сърбия, близо до границата, доведе до силно задимяване в части от Софийско и Пернишко, като в района се усеща мирис на горяла растителност. Столичният инспекторат вече измерва нивата на фини прахови частици. За сега няма данни за засегнати полети. Община Костинброд предупреди жителите да ограничат престоя навън, да затворят прозорците и да избягват физическо натоварване, особено малки деца, възрастни хора и хора с дихателни проблеми. При неразположение се препоръчва медицинска помощ. Гражданите са призовани да следят официалните съобщения и да запазят спокойствие. Регионалният министър Иван Шишков продължава обиколката си в Североизточна България и в Шумен, обяви предстояща смяна на управителя на местното ВИК, както и цялостен анализ на водоснабдяването в региона. Според него ще е необходим втори довеждащ водопровод от язовир Тича към Търговище и Велики Преслав, тъй като сегашната тръба е проектирана с по-малък диаметър и не може да обслужва трите града. Шишков очаква кмета на Варна да прекъсне водоподаването

0: към незаконните сгради в местността Баба Алино, като подчерта, че държавата стои зад усилията за ограничаване на незаконното строителство и кметът има пълната сила да предприеме необходимите действия. Комисията за защита на потребителите засилва проверките в цялата страна заради отчетено поскъпване на услуги, развлечения и на част от лекарствата. Инспектират се около 1000 хранителни продукти и медикаменти за неправомерно увеличение на цените, като санкциите могат да достигнат до 100 000 евро на продукт и обект. Проверки се извършват и по Черноморието, хотели, заведения, магазини, както и детски атракциони, като пързалки, батути и надуваеми съоръжения. Особено внимание се обръща на цените на нощувките в района на Бургас заради предстоящото домакинство на Евровизия, след като в някои сайтове са засечени необяснимо високи стойности. Комисията поискала информация от платформите и ще продължи да следи за нелоялни практики през целия летен сезон и по време на конкурса. Социалният министър Наталия Ефремова разпореди проверки в пловдивските социални служби след убийството на Георги Кузев, като акцентът е върху мерките спрямо децата, замесени в престъплението и ранната превенция на детската престъпност. Паралелно районната прокуратура ще протестира решението на двама обвиняеми от неонацисткия клуб Кръв и чест да бъдат освободени Евелин Велев срещу гаранция от 1000 евро и 18-годишният му син без мярка. Младежът е арестуван 3 пъти за месец, включително и покрай разследването за убийството, но няма данни да е участвал. Адвокатът на третия обвиняем, наемателя на клуба Ивайло Колев, още решава дали да обжалва задържането му. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Broadcasting Group утвърдиха програмата за срещите от 8-я кръг на Първа лига, както и отложения двубой от 5-ти кръг между отборите на Славия и Левски. Най-старото дерби ще се играе на 2 септември от 20 часа. Програмата за следващите кръгове ще бъде уточнена допълнително, след като станат известни турнирите, в които ще продължат участието си Левски и ЦСКА.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България.
1: Трафик.
0: До 16 часа и 30 минути днес ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. При реализацията им временно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства ще преминават в активната. Шофирайте внимателно.

Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август.

0: от Александра Филмс.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Crazy Days те очаква в Емаг. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Корд за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом. The Voice. We love music.

0: Popise Susmivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

The Voice. We love music.

Столична община съобщи, че няма пожари на територията на София, въпреки над 40 сигнала за задимяване и неприятна миризма. Проверки на аварийна помощ и превенция и данните от 112 не откриват огнища в града. Задимяването идва от голям горски пожар в Сърбия, като димният облак е пренесен на Софийската котловина от вятъра. Мобилната автоматична измервателна станция е преместена на булеварта Цар Освободител и следи показателите в реално време, като за сега няма превишение на нормите. Като превенция, общината съветва жителите да затворят прозорците, а уязвимите групи, бременните жени, деца, възрастни хора с дихателни или сърдечни заболявания, да ограничат престоя и физическата активност навън. Екипите остават на терен и ще информират при промяна на ситуацията. Данните на Националния статистически институт за средната работна заплата през второто тримесечие показват, че при старата формула минималната заплата за 2027 би била 690 евро и 44 цента, посочват от Продължаваме промяната. Според тях отмяната на формулата от мнозинството на премиера Румен Радев оставя бизнеса и работещите без яснота, докато се чака нов механизъм. Продължаваме промяната настоявата новата формула да не ощетява работещите и минималната заплата да бъде поне на нивото, което би се получило по отменените правила. При действащия колективен трудов договор учителските заплати през 2027 трябва да се повишат с 11,4% до 1726 евро. Продължаваме промяната критикува бюджет 2026 за замразяване на доходите, въпреки

0: въпреки предвидените 1 700 000 000 евро неразписани капиталови разходи и 1 500 000 000 евро допълнителни средства за издръжка. Шестима младежи от Брашов на възраст между 16 и 22 години са обвинени в популяризиране на фашистки и нацистки идеи онлайн и чрез бирки. Според румънската прокуратура те са били част от фашистка групировка и в периода 2025 август 2026 са разпространявали нацистка символика, включително снимки в Инстаграм с нацистки поздрави и знамена. Разследването установява, че са обсъждали набиране на нови членове и акции за изписване на нацистки послания на публични места. Двама са под домашен арест, останалите под съдебен контрол, като предстои процес. Случаят идва дни след акцията на ДАНС и полицията в Пловдив, при която бяха задържани 18 членове на международната неонацистка организация Кръв и чест, известна с насилие и тежки прояви на омраза, а при обиските бяха открити знамена и предмети с свастики. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Нападателят на Калери Айел Трепи е в интензивно отделение в болница в Сасари, след като е пострадал при инцидент в басейн на вила в Коста Смералда. Според италиански медии, той не е умел да плува и е потънал в дълбоката част на басейн, след като е бил изваден и транспортиран с хеликоптер до болницата. Клубът не разкрива подробности за състоянието му, но поддържа постоянен контакт с лекарите и семейството и настоява за уважаване на тяхната поверителност. Трепи дебютира за Калери през януари. Само дни преди инцидента беше титуляр в матча за купата на Италия срещу Арецо.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България.
1: Трафик.
0: Днес се въвеждат две временни организации на движението на автомагистрала Струма в района на Петрич заради ремонтни дейности, като трафикът се пренасочва по обходни маршрути. Движението по пътната връзка в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник, километър 153, се спира и автомобилите се отклоняват през връзка Марикостиново. Посоката към София остава без ограничение. Паралелно се ограничава и дясната пътна връзка на пътен възел Генерал Тодорово Ново Кономлади при километър 159. Трафикът към Генерал Тодорово и Ново Кономлади се пренасочва през връзка Марикостиново. Шофирайте внимателно.

Тофлиси са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Jason Statham е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: Малко, Planet Voice и Eddie. The Voice.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
3: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургаско в каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
5: We love music.

Министър Иван Шишков съобщи в Шумен, че изиска управен анализ за магистрала Хемус, тъй като завършени проекти и разрешения за строеж има само до пресичането с пътя Русе Велико Търново. Този участък трябва да бъде построен в рамките на около 2 години и половина, а за следващите части 7, 8 и 9 започва ускорено проектиране, включително процедура по ОВОС. Целта е до година и половина да има готови проекти и да започне строителството, както и да бъдат прекратени старите договори. Паралелно Министерството подготвя цялостно проектиране на магистрала Черно море, като идеята е в рамките на година и половина да бъде изготвен идеен проект, а след това трасето да се строи на концесия. Предстои проект за основен ремонт на пътя през Върбишкия проход. Шишков заяви, че ще внесе законодателни промени за узаконяване на вече изпълнени, но необходими строежи без разрешение, като подчерта, че търпими ще бъдат само обектите, които отговарят на техническите норми. Обмисля се и удължаване на периода на търпимост. Той определи периода 2009-2010 година като началото на епидемията от незаконно строителство. Министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че ще бъде осигурена допълнителна финансова подкрепа за земеделските стопани, понесли щети от природните бедствия. Подготвя се нова интервенция в стратегическия план, която да компенсира активните производители при загуби над 30% от средногодишната продукция, като средства

0: трябва да достигнат до тях в следващите 3-4 месеца. Загубите ще се изчисляват на база 3-годишен или усреднен 5-годишен период, а кандидатстването ще бъде с облекчени административни условия. Абровски припомни, че по действащата държавна помощ вече се покриват до 80% от производствените разходи при щети от неблагоприятни климатични събития. Гранична полиция откри и унищожи няколко големи канабисови насъждения при поредица от операции в страната. В землището на село Сугарево, община Сандански, е намерена нива от около 1600 квадратни метра с 1546 растения канабис или общо 3215 кг, високи между 120 и 230 см. Хеликоптер на гранична полиция е засекал още едно незаконно насъждение планината ограждан край село Баскалци, където са унищожени 28 кг канабисови растения. Образувано е досъдебно производство в гранично полицейско управление Златарево. На 17 август при проверка на имот в село Страшимирово, област Варна, са открити растения коноп в различен стадии на развитие. Обитателят е задържан, на разследването продължава под надзора на прокуратурата. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Втородивизионният Марек Дупница ще играе домакинските си мачове на стадиона на Мира в Перник, докато текат ремонтните дейности на стадион Бончук в Дупница. Новината бе съобщена от спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Първият мач е още тази неделя, 23 август от 18 часа, срещу изпаднали от елита Добруджа Добрич. Ден по-рано в събота миньор Перник е домакин на футболен клуб Банско в матч от Югозападната трета лига.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност. На места в южните и североизточни райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето.
1: Трафик.
0: До 16.30 се извършва поетапно почистване на окопи и шахти между 37 и 56 км на автомагистрала Струма, като трафикът временно се ограничава в изпреварващата и аварийната лента, а движението преминава в активната. До 21 август между 6 и 17 часа се изкърпва настилка край Дупница между 331 и 333 км, като преминаването се редуцира последователно в едната лента и се осъществява двупосочно в лентата, в която не се работи. До петък продължава полагането на маркировка по пътя София-Благоевград в участъка между 313 и 356 км. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране. More hits,
2: more on the mic now. Здравейте, приятели, аз съм Мери, а това е Planet Voice по Радио The Voice във вторник, 18 август. Как сте днес? Аз съм много заредена и съм готова за днешната ни среща, в която ще си говорим за кино, фестивали, музика и, разбира се, най-яките хитове тук в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Започваме с едно парче, което слушаме на лятното ни турне, Coca-Cola The Voice турнето, Антилопа на Тита. Габриела Накат Сай също ще звучи веднага след Let Me Be на The Second Voice. Нека Planet Voice да започне!

Тита и нейната антилопа чухме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А Coca-Cola The Voice турнето 2026 идва в Севлиево, 100 артисти, много музика и Hype The Vibe изживяване. На 4 септември ви очакваме в парк Казармите, където ще превърнем пространството в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Като публиката ще се наслади на едни от най-обичаните български изпълнители – Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. А за доброто настроение още от първите минути ще се погрижат Реми Тойн, Тео, Наси Свеж и Ник Николаев. Активностите в Севлиево започват през 16-я час с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18 часа. След това ще бъде и големия финал в Пловдив. За първи път в града под тепетата ще ви очакваме на 11 септември на площад Централен. А сега слушаме Теди Суимс и след минути Мона и Любо Киров. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: od 17 часа. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. The Voice. We love music.

Рейбъл обединяват българите по света с новата кампания Един отбор, една нация, създадена от VB Racks преди Евроволей. В центъра ѝ е оригинален химн, написан и изпълнен от Криско, и музикален видеоклип с участието на нашите национали. Песента ще бъде саундтракът на българските фенове по време на първенството по волейбол. Когато България играе, всички сме заедно. Исках да създам нещо, с което хората да се гордеят и което да ни обединява като един отбор и една нация, споделя Криско. Кампанията вече обединява над 15 български общности по света. Сред тях Рим, Лондон, Чикаго, Лас Вегас и Вашингтон. Те ще участват с общи гледания, събития и активности в социалните мрежи. Феновете могат да се присъединят и чрез официалната фланелка Един отбор, една нация. Част от приходите от продажбите ще бъдат дарени в подкрепа на мъжкия национален отбор и развитието на волейбола в България. И сега, когато България се готви да играе пред родна публика в София, посланието е едно. Независимо къде се намират, българите могат да бъдат заедно зад своя отбор. Един отбор, една нация. Чуйте това парче на сайта ни thevoice.bg, а тук продължаваме с Unforgettable и Loco Loco. Planet Voice и Eddie.

Мини Мирела Заре, ремиксът на Тишев на парчето «Юлска нощ», чухме по The Voice. А Кацай дават визуален живот на едно от най-ярките парчета от новото си EP Wild с официалното видео към Hootie Fruity. Песента съчетава ударна, вдъхновена от бразилския фонк, перкусия с максималистичен поп звук и самоуверената енергия, която определя новата глава на групата. Видеото пренася Кацай в цветния хаос на подземно бразилско парти, което изглежда на път да приключи, докато появата на групата не променя цялата атмосфера. Музика, танци и движение превръщат пространството от затихващо събиране в пулсиращ празник, изграден около заразителната енергия на песента. Режисьор на Hootie Fruity е Алфред Мароквин, работил с Bad Bunny и Billie Eilish, а Hootie Fruity е част от третото EP на Кацай, Wild. Проектът продължава историята след Beautiful Chaos и показва групата в по-свободна дръзка и непредвидима форма. С Hootie Fruity и Кацай не просто добавят още един силен визуален момент към Wild. Те превръщат самата енергия на песента в картина. Шумна, цветна и създадена да не стои на едно място. Вижте го на нашия сайт thevoice.bg, където очакваме и вашите гласове в нашата класация BG Voice Top 10. А сега продължаваме с Не на Green God, която държи за втора поредна седмица първото място в престижната ни българска класация. А преди това, веднага ви пускам I Just Might от Bruno Mars. Planet Voice и Eddie. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I Just Might.

0: Bad Boys и Eddie продължават след малко. The Voice. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

BTS In Normal чухме по радио The Voice. Това парче е част от последния албум на K-pop момчешката група Arirang. А тук следобеда продължава с Тайла и Шанел и Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде. Песен от 8-я студиен албум на американската

0: поредица Petal. Повече за него чуйте и четете на нашия сайт thevoice.bg. Аз съм Ери, останете с Planet Voice и радиостанция номер 1 за хитове и нова музика.
1: Planet Voice и Ери.

0: Новините.
1: След постъпили сигнали за наличие на дим и намалена видимост в части от страната, Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението информира, че по наличните към момента данни, най-вероятният източник на дима са пожари, възникнали на територията на Сърбия, включително в района на Белград, както и пожари на територията на Албания. Това е установено след проведени разговори и обмен на информация с Националния оперативен център в Република Сърбия и Националния институт по метеорология и хидрология, като са взети предвид метеорологичната обстановка и посоката на въздушните течения. Към момента няма данни за действащи пожари до държавната граница на Република България и няма пряка опасност за населението. Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението продължава да следи обстановката и поддържа обмен на информация с компетентните национални и международни институции. Жена е получила тежки изгарания, около 65% по тялото при инцидента от бензиностанция в Плевен тази сутрин. Тя е била приета по спешност в местната болница, където мултидисциплинарен екип от спешни медици, анестезиолози и пластични хирурзи е извършил първоначалната обработка и стабилизация. След това е организирана незабавна въздушна евакуация до Пирогов в София за лечение на специализираната структура. Координацията на въздушния транспорт е извършена от доктор Ани Александрова, началник на спешното отделение и регионален координатор на ХЕМС. Община Русе се включва в националната кампания за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве, което улеснява достъпа на граждани до електронното им здравно досие и цифровите здравни услуги. Утре от 10 часа в ОИ-то на общината ще се проведат информационни консултации, организирани съвместно с РЗИ и Русе. Експерти ще помогнат на място при инсталирането и издвояването на приложението с мобилни устройства, като съдействие ще бъде достъпно чрез целия работен ден на информационния център. Е-здраве е част от дигитализацията на здравната система и представя персонализиран достъп до данни за прегледи, направления, електронни рецепти, имунизации, лабораторни изследвания и други документи в Националната здравно-информационна система. Разследване на BBC показва, че най-малко 30 деца, предимно британски, може да се заченат и чрез инвитро процедури в Северен Кипър с грешни донори на семенна течност или яйцеклетки. Родителите подозират, че клиниките не са използвали избраните от тях анонимни донори, въпреки предоставените профили с медицинска история, външен вид образование и личностни характеристики. Половината случаи са свързани с клиника, чието лекари отричат нарушение, но не отговарят на въпросите на BBC. Северен Кипър, където законите на Европейския съюз не важат, е територията, призната само от Турция. Тя е популярна на дестинация за британци заради ниските цени, слабия контрол и големия избор от донори. Министерството на здравеопазването там вече е започнало официално разследване. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Новак Джокович разкрива

0: Как си представя идеалния завършек на своята забележителна кариера? Голямата цел пред сръбската тенис легенда остава участие в Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028. След тях той мечтае да се сбогува с корта със знамето на родината си на раменете. Участие в следващите Олимпийски игри през 2028 продължава да бъде мечта, цел и желание за мен. Казах няколко пъти през последните години, че бих искал да стигна до Олимпийските игри през 2028 в Лос-Анджелис, каза още Джокович. Сърбинът е уверен, че може да изпълни тази амбиция, но признава, че всичко ще зависи от физическото му състояние през следващите две години.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност. На места в южните и североизточни райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето.
1: Трафик.
0: Днес се въвеждат две временни организации на движението на автомагистрала Струма в района на Петрич заради ремонтни дейности, като трафикът се пренасочва по обходни маршрути. Движението по пътната връзка в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник, километър 153, се спира и автомобилите се отклоняват през връзка Марикостиново. Посоката към София остава без ограничение. Паралелно се ограничава и дясната пътна връзка на пътен възел Генерал Тодорово Ново Кономлади при километър 159. Трафикът към Генерал Тодорово и Ново Кономлади се пренасочва през връзка Марикостиново. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Точно след новините с колегата Росен, 5 минути след началото на 5-я следобеден час, продължаваме с Ми Чико на DJ Godja, Sunrise на Shoes и Dance на Slater. А само след минути тук на живо ще си говорим с певицата Илана за най-новия сингъл She Wanna, който ще излезе през септември месец. А тук му правим една ексклюзивна премиера.
1: Of Bulgaria.

0: Е, приятели, сега на телефона тук ще си говорим с певицата Йоана, която през септември месец ще ни представи най-новото си парче She Wanna. Здравей, Йоана, как си?
1: Здравейте, за мен е супер мило да се чуем след толкова време отново пак. Аз така обичам да изчезвам за някакво време. Добре съм. Благодаря за поканата.
0: Разкажи ни за най-новото си парче, което знаем, че ще излезе през септември, но на коя точно дата да го очакваме?
1: То нямам все още дата и не смея да обявявам, защото не обичам да лъжа хората. Така че ще изчакаме и ще видим.
0: Но ние сега ще направим дебют, премиера, предварителна на She Wanna тук по The Voice, така че това лятно парче с много позитивна енергия, как се роди?
1: Роди се през зимата в Румъния, миналата зима. Бях на лагер в Румъния с много талантливи хора и 4 дни писахме музика, като там се родиха 5 парчета, които всичките звучат супер лятно, но комуникацията ни малко вървеше по-спънато през цялото това време до сега. Имам предвид, докато върнат самастерирани версии, докато оправим вокали, докато преправим куплети. И да, чак сега отиваме да пуснем една от тези песни. Така че да знаете, че има още 4, които са много готини и които също ще пускам.
0: А с кого работи по песента?
1: Ами, там по време, честно казано, на лагера всички имаха прякори и аз не мога да им кажа правилните имена, защото са малко трудно по-така румънски са. Mm-hmm. Така че в песента, когато я пуснем, ще ги опишем отдолу, за да не сгреша някое име и да се изложа.
0: А това е твоята първа англоязична песен в твоята музикална кариера. Каква е разликата и въобще има ли такава да пееш на български или да пееш на английски?
1: Честно казано, аз винаги съм искала да пускам музика на английски език. Просто защото аз съм

0: страната слушам много английска музика, но много обичам и българската. И винаги съм се чудила коя от двете да пускам. И просто сега за първи път си казах, започвам да пускам музика, която на мен ми доставя удоволствие да слушам, а не която искам да стане хит или да достигне задължително до максимално много хора. Просто искам хората да се кефят на тая песен така, както аз се кефя и да видим докъде ще стигне.
1: Еми, аз като чух парчето, много се заредих, много ми хареса и сега нашите слушатели ще имат възможността също да и се насладят. Сподели ми другите тези 4 парчета, които също ще очакваме да пуснеш, и те ли са на английски?
0: Да, всички са на английски. Като за едната се чудих дали да не я пуснем и на български, но покрай майчинството малко не ми остава време, за да обърна внимание и на български текст.
1: Mm-hmm.
0: А пък не искам друг да го пише, така че ще видим дали ще предпочита да го пусна директно или преди това да го напиша на български.
1: Значи само времето ще покаже, да.
0: Да.
1: А какво искаш да оставиш в слушателите с това парче Шилона? Какво иска тя?
0: Ами искам всяко едно момиче да се чувства и да се чувства самоуверено, да прави това, което иска, да носи дрехите си, които иска, тъй като аз много обичам модата. Искам това парче да носи в всяко едно момиче самочувствие и просто какъвто и стил дрехи ви обичате да носите, да си ги носите с супер много увереност, да не ви пука за хорското мнение и да не ви пука кой ви гледа и кой какво мисли за вас.
1: Страхотно съобщение. Да бъдем себе си и да бъдем автентични.
0: Да, като цяло това.
1: Много ти благодаря, че се чухме. Ще очакваме официалната премиера на Шилона. И сега нямам търпение да пусна парчето и в ефира на The Voice. Благодаря ти за този разговор.
0: И аз благодаря много.
1: Чао, чао.
0: Чао. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Миро, твоето секси аз. Ника, хиляди места. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот се връщаме към 2010 година. Годината, в която започна новото десетилетие, а музиката беше незабравима. Изпълнители като Риана, Лейди Гага, Кейти Пери, Дейвид Гета, Black Eyed Peas, Eminem и Bruno Mars ни дариха с песни, които звучаха по радиото, в клубовете, по телевизията и в слушалките ми. И не само моите, но и във вашите. И разбира се, създадоха музиката на едно поколение. Днес натискаме Rewind и се връщаме в 2010-та и в цялото десетилетие. Една година на големите поп-хитове, денс музиката и песните, които и днес знаем наизуст. Коя песен ви телепортира директно в 2010-та и в миналото десетилетие? Споделете ми на телефон 0878-545-545 или пишете ни във Viber канала ни The Voice Radio and TV България до 8 вечерта. Темата ще открием с Алехандро на Лейди Гага, която ще звучи веднага след Мадона и Сабрина Карпентър. Bring Your Love по радио The Voice.
0: Planet Voice и Eddie.

и Faithless New Religion по радиостанция номер едно за хитове и нова музика. А сега следва Love is for Free на Смайли, песента, която Криско включи в плейлистът на нашия живот. Слушаме хитовете, които ни връщат в 2010-та, а след това ще чуем и Eminem Not Afraid специално за Илиан Василев. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.48. Задръстванията в столицата са много натоварени по големите булеварди, също така по околовръстното Шипченски проход, Данаил Николаев, Цариградско шосе. В центъра на града по големите булеварди и улици

0: Си също има доста задръстване и забавяния. Сливница, части от Ломско шосе и Обелско шосе, булевард Рожен. Също така Александър Малинов, Самоковско шосе, Димитър Пешев, Източна тангента, Филип Кутев, Черни връх и Свети Климент Охридски. На тези булеварди очаквайте да се забавите малко повече. В Пловдив задръстванията са също в по-голямата част на града. Васил Левски, Васил Априлов, България, Марица, Руски, Цар Борис III, Пещерско и Коматевско шосе, Царевец, Димитър Талев, Никола Вапцаров, Менделеев, също така Христо Ботев, части от 6 септември, булевард Източен, Александър Стамбулийски и Даме Груев. Катастрофа има на булевард Северен до 6 септември. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамбулов, Тодор Александров, части от Демокрация, Транспортна, Спортна, улица Шейново, също така Захари Стоянов и Чаталджа. Кърджали задръстванията са на булевард Беломорски, а в Смолян за сега движението е спокойно.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

Оли Генова и Спомени. Слушаме по радио The Voice. Остават 2 минути до края на часа, а след това започват и новините в 18-тия. А ние слушаме Лорейн, Is It Love? Ето тук, в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. Planet Voice е с вас до 8 вечерта. Аз съм Ери, останете с нас.

Министърът на транспорта Георги Пеев заяви, че ще бъде намерено трайно и цялостно решение за изграждането на тунел 2 при Вакарел, който е най-трудният участък от ЖП трасето Елин Пелин Костенец. Той заяви, че геоложките изненади са значителни, но предвидими при сложни инфраструктурни проекти, когато рисковете не са отчетени още при подготовката. Тунелът е двутръбен с дължина около 13 км и 200 метра и е сред най-дългите железопътни тунели в България. Строителството започва през 2021 година, но напредва трудно. Прокопаването е с около 1,5 метра на ден, неустойчиво заради изключително неустойчивата маса, която по думите на Пеев представлява глина. Той посочи, че липсата на достатъчно геоложки и археологически проучвания в началото е довела до сериозни затруднения. Доцент Ангел Кунчев предлага личните лекари, които са отчели поставена ваксина срещу морбили, паротити и рубиола, но децата им нямат антитела, впоследствие се разболяват, да заплащат лечението и болничните на родителите. Той определя това като справедлива мярка. Кунчев посочва, че от март до края на юли в България има 489 случая на морбили, което ни поставя на първо място в Европа за годината. 94% от случаите са концентрирани във Враца, Ловеч и Плевен. Най-тревожното е, че 59,6% от уж вакцинираните деца в Ловеч нямат антитела срещу трите заболявания, включени във ваксината. Според него това ясно показва, че в голям брой случаи общо практикуващите лекари са отчели вакцинации, които не са извършили. Той определя това като юридическо и финансово престъпление и тежко морално нарушение, което излага на риска здравето на децата и обезмисля усилията и инвестициите на държавата и производителите на ваксини. Обжалването на експертните решения на ТЕЛК не спира тяхното изпълнение, а през целия период на обжалване хората запазват всички права, проистичащи от решението за трайно намалена работоспособност или степен на увреждане. Това уточнява здравния министър Катя Ивкова в писмен отговор до депутата Деница Сачева. При случаи, в които новото решение намалява процента увреждане и води до по-ниска или отпадаща подкрепа, не се изисква възстановяване на получените средства, подчертава министърът. Ивкова напомня, че при обжалване пред НЕЛК срокът за произнасяне е 3 месеца, като той започва да тече след пълното окомплектоване на преписката. Ако липсват документи или изследвания, срокът започва да се брои от момента на тяхното представяне. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Спорт. Гръцкият шампион АЕК Атина картотекира най-новото си попълнение Кервин Ариага за двата матча с Левски в плейофите на Шампионска лига. Това става ясно от списъка, подаден към УЕФА. Халфът на Хондурас пристигна от Леванте само

0: му ден по-рано, като клубът от Атина плати около 3 милиона евро за правата му. Ариага попада в разширения състав на Марко Николич за гостуването тази вечер на стадион Васил Левски, а сръбският треньор ще реши дали и колко време да му даде. С включването си той измести от групата национала на Руанда Хаким Сахабо. От Ариага се очаква да запълни мястото на Орбелин Пинеда, ключова фигура за АЕК през миналия сезон, който през лятото беше продаден на Монтерей за 8 милиона евро. Времето. През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност. На места в южните и североизточни райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До края на седмицата по пътя граничен пункт Гюешево Кюстендил София между 7 и 17 часа ще се изкърпва участък от километър 0 до километър 42. При изпълнение на текущите дейности последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната. Също до 21 август ще се изкърпва и участък от километър 0 до километър 29 по пътя Самоков Дупница. Работите ще се извършват в интервала между 6 и 17 часа, като поетапно ще се затваря едната лента, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: С дискотек на Елени Форейра, Take Me There на Дати и Talk To You на Another и 54 Ultra стартира 18-я час на The Voice. We Love Music. Днес е 18 август, ако някой не е разбрал, а Planet Voice продължава до 8 вечерта. Продължаваме да си говорим за кино и нова музика, така че останете с нас!

0: The Voice.
1: Чухме Елени Фурейра дискотек, а с медицинска застраховка при пътуване в чужбина от SDI получаваш бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните, както и подарък 3 безплатни допълнителни покрития, загуба на багаж, обща гражданска отговорност и разходи за правна помощ в чужбина. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно само от SDI онлайн на sdi.bg, както и в над 190 офиса в цялата страна. Застраховката покрива злополука или внезапно заболяване. Покриват се разходи за спешна помощ, амбулаторно лечение, хоспитализация и други. Цената на застраховката започва от 45 евроцента на ден. Тоест, ако, например, двама души пътуват в чужбина за 5 дни, цената на застраховката излиза 5 евро и 40 евроцента. В случай на заболяване или злополука, клиентът може да се обади на 24-часов специализиран кол-център и да получи съдействие на български език, а притежателите на клубна карта SDI получават 10% отстъпка от цената. За повече информация посетете sdi.bg, а тук слушаме Only You на Shoes и Cup Sport.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Мери, това е Planet Voice по радио The Voice, а Вин Дизел обяви, че снимките на бързи и яростни Fast Forever ще започнат през декември. Актьорът направи коментарите си по време на 25-та годишнина от бързи и яростни в понеделник вечер, като обясни, че е трябвало да премина през 4 екипа сценаристи и 4 години разработка, за да стигне до достоен финал. В залата преди прожекцията Дизел се обърна към публиката с личен разказ. До края на сценария, който ние създадохме и толкова се постарахме да направим подходящ за вас след 4 години, плачех. Не можех да сдържа сълзите си, сподели Дизел. Бързи и яростни завинаги е 11-тият и последен основен филм в поредицата и е насрочен да излезе в кината на 17 март 2028. Бързи и яростни е най-дългогодишната филмова поредица на Universal и най-печелившата и с общ световен приход от 7,3 милиарда долара. Въпреки ентусиазма на Дизел, режисьорът на филма Луи Летерие призна, че все още не е чел сценария, но той добави, че финалът ще бъде чудесен и изрази увереност, че работата с Дизел и Universal ще бъде страхотна. Ще трябва да почакаме за този филм, но до тогава слушаме вашите песни от плейлистът на нашия живот. За Стефан ще пуснем Дим да ме няма на графа, Бобо и печенката. За Тодор, Perfect Strangers от Jonas Blue и JP Cooper и Jay Ho на The Pussycat Dolls пускаме за Нели от Бургас. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Хюги Уисоуто и Джамайкън Бам Бам. 19 минути преди началото на 19-я час звуча по The Voice. А известният продуцент Джери Брукхаймер каза, че се водят преговори с холивудския актьор Джони Деп за участието му в шестия филм от поредицата «Карибски пирати». Водим преговори с Джони, работим по сценария и се надяваме, че ще успеем да реализираме проекта, каза Брукхаймер. Същевременно, според информация, в следващия филм героят на Джони Деп, капитан Джак Спароу, вероятно ще бъде второстепенен персонаж, а не главен герой. Предишният филм от поредицата «Карибски пирати» Отмъщението на Салазар, излязъл на екран през 2017, събра около 794 милиона щатски долара в световния бокс офис. А дали този филм ще види бял свят и дали самия Джони Деп ще изиграе своята култова роля, ще трябва да изчакаме, за да разберем. А тук продължаваме с Sophie and the Giants и Purple Disco Machine Paradise, веднага след Let Me Be на The Second Voice. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice i Eri продължават след малко. Новите предложения тази седмица. Ellie Goulding, Ravers.

0: Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell.

наши звучат по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А в последните минути на 18-я час слушаме две летни парчета от минали години. Move на Адам Порт, Страйф и компания и Countdown на Рема и Селена Гомес. Поздрави за всички, които ни слушат зад вулана. Карайте внимателно, наслаждавайте се на пътя и внимавайте с ПТП-тата. Planet Voice и Eddie.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност. На места в южните и североизточни райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Посрещаме вечерта на 18 август с Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson, Woman на Peggy Gou и Ayra Starr и Miss Kali, Hallelujah на Morandi. Говорим си за музика, за концерти и всичко най-интересно от света на културата през четвъртия час на Planet Voice за днес. Останете с нас и радиостанция номер едно за хитове и нова музика.
0: On air.

Това беше Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. А до края на часа можете да се включите в плейлистът на нашия живот, където днес слушаме хитовете, които ни връщат в 2010-та и това десетилетие. Очаквам вашите песни, отговори на ефирния ни телефон 0878-545-545 или пишете ни в Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България. Сега продължаваме с Кутие и Кимбра, Somebody That I Used To Know, която пускаме за Лъчезар, а след това Edge of Desire на Jonas Blue и Маливе. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Vibe. Това лято Jason Statham е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Brown Eyes. Чухме Rain Dance от Дейв и Темс, а на 4 септември продължава Coca-Cola The Voice турнето. Отиваме в Севлиево, където ще ви залеем с много активности, изненади и награди и, разбира се, любимите български изпълнители Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. За доброто настроение още от първите минути на концерта ще се погрижат Реми Тойн, Тео, Нази Свеж и Ник Николаев. Активностите в Севлиево започват от 16 часа, а началото на концерта е в 18 час. И след това, на 11 септември, ви очакваме в Пловдив, града под тепетата, за грандиозния финал на Coca-Cola The Voice турнето 2026. Hype the Vibe. А сега продължаваме с Oblivion на M. Pokora. Още едно парче от 2010, което пускаме за Андрей, а преди това Petal от Ariana Grande. Planet Voice и Eddie.

Това беше Repeat It от Мартин Гарикс и Ед Ширан. А Три дни чудеса е втория сингъл от едноимения албум, който излезе по-рано тази година от Руши. Парчето е по музика на Денис Попстоев и Руши. Текстът е на самия изпълнител, а за самото парче Руши споделя. Три дни чудеса е може би най-неочакваното парче в албума. Леко иронично, написах го набързо, колкото временно да маркираме мелодията, но решихме така да остане. А накрая дори даде име на целия албум. Наживо всички избухват в луди танци и обещах видео на феновете. В крайна сметка музиката е за това, да ни дава причина да се посмеем малко над себе си и просто да се забавляваме, пък и защо не, да се замислим и кое е важно и кое не. Животът наистина минава твърде бързо, но пък от време на време се случват и неща, които ни променят завинаги. Като любовта и приятелствата. Албумът «Три дни чудеса» на Руши съдържа 10 трака и е първи студиен албум от 18 години насам за изпълнителя и пети пореден в кариерата му. Съвсем скоро предстои да излезе и на винил, а за първи път феновете ще могат да го намерят на предстоящия концерт на Руши в София на 3 септември. А тук продължаваме с неговата песен «Вълк» и «Un día, one day» на Джей Балвин и компания. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5 евро и 99 цента и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
4: We love music.

приятели, дойде време да си казваме чао за днес. Радвам се, че бяхме заедно в изминалите 4 часа и утре отново ще бъдем тук в ефира на Радио The Voice минути след началото на 16-тия час. Разделяме се под звуците на The Fate of Ophelia на Taylor Swift и Save Me Tonight на Jennifer Lopez и David Guetta. Аз съм Ери, желая ви една страхотна вечер. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Ери.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

Кръстнещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice.

să botezi tu smifca in Morning Voice с Мари Никол. Всеки делни ченден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air.

0: The Voice. A little louder. We love music.
1: Sheesh.

0: We love music.
1: I've seen the devil dance sunset.